0: на лісті найгіблівіших 100 місто Штевілька 2,7
1: J Balvin, Vitran Castro and DJ Snake Tonto.